Daoy, kasayo pa. Aron na ipapalit og buwad. Oh, naa, kadiot lang. Makabaro nita nagsayo eh.